til det helt type her på 4 Play, Birdie Twice var det, og Broken Heart Club om lidt. Nye toner fra Katy Perry i programmet, men inden da faktisk endnu et tidligere hit-tip her i P4 Play.

0: Kabaret med Slanger på Flawless.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Og det er altså som lovet snart tid til dagens copycat. Vi skal også en tur forbi privatfesthittet lidt senere, og så skal vi selvfølgelig høre masser af skøn musik fra blandt andre Rye, Erika Jane og Backstreet Boys. Og så skal vi også have fat i hende her, Bella Kay på I Love It, I Love It, I Love It.
3: Oh, I like

Nobody's Lover. Clara her sammen med Lord Siba. Og vi er altså i fuld gang med poptur her på P4. Om et øjeblik, så skal vi have fat i privatfest-hittet. En sikker vinder på dansegulvet til din privatfest. Men først Christoffer på Ringer om natten.

er hotte nuller vibes her for alle pengene. Og altså dagens bud på privatfest. Hittede det var Sierra sammen med Missy Elliott på One Two Step. Og nu skal vi til nogenlunde samme periode. Vi skal lidt længere frem i tiden til 2008, hvor Jason Mraz, han brød igennem med I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Tyler sammen med Sara Larsson her på She Did It Again. Nu er det ved at være tid til regionale nyheder endnu en gang. Klokken nærmer sig 17.30, men jeg er tilbage igen på den anden side med mere musik og blandt andet popballaden. Det er altså lige efter de regionale nyheder og den her Eminem med Lose Yourself.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?